Avortu funayari tudo sum tu tenti nanga siksi. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyung. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakrin tu tenti wang afersi feifi. Avortu funamung September in ayari tudo sum tu tenti nanga siksi. Amoro betu yu abi pikinso na asang yu episiri. Dan furu gisang yu be abi furoko tranga. Amoro betu yu abi pikinso na asang yu episiri. Dan furu gisang yu be abi furoko tranga. Prekiman fo afesi siksi. Adewor. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe asong e opo. Gote pe asei pe aisaka. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe asong e opo. Gote pe aisaka. Psalm 100:10-3 afersi 3. Omus ambegi awang di meki hemel nanga grontapu. Ase na ala den presi pe watra ek moto ondro grom. Omus ambegi awang di meki hemel nanga grontapu. Ase nanga ala den presi pe watra ek moto ondro grom. Konakrin 10:24 afersi sebi. Aleri wotu takso. Yeshua, Yeshua, yubung ati, besari mi. Tru, mino warti fu alabung di yu egi. Yuben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, be oridang mi swakawang na yubung hang mi helpi mang. Yeshua, Yeshua, yubung ati, besari mi. Tru, mino warti fu alabung di yu egi. Yuben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, we oridang mi swakawang na yubung hang mi helpi mang.

ting, sopsa, sa oktu, san konta kompasi, mi oktu unju krakti, fu kapsa de ten datu. Eta kontani ala de yeye, fu mama sei, papa sei, natwe tiri charunu, weta kontani.